0: خود من دیوارای زندونم رو ساختم. آره، من خودم رو توی چهار دیواری انداختم. من کیم؟
1: وسط یه زب دارم.
2: La materia radiofónica no se crea ni se destruye, solo se transforma. Radio en construcción. 1130 de amplitud modulada. Radio Chapingo.
3: Leer para contarlo. La vida.